şefaatu illa men ezine lehur rahmanu ve radiye lehu kavla. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yuhituna bihi ilma. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

0: deng li dinê be Xalê Hesein, Heseynê Omerî ya ji Heseynke Omerî û Xidirke Omerî, Xidirê Omerî yan jî birayê hevin Xalê Xidir çû dinya heq, rehma xwedê lê be Xalê Hesein şikur hê sax e, hê tembûra xwe dijane li tembûrê dixe. Gudarên eziz mesajên ve tên em mesajeke deng dest pê bikin.
1: Ez ji Qoserê Qazîtepe, Mehmet Faruq Yıldırım. Ez işe afiyat em dikin, Qazîtepe. Strana Brezilya de jana xoş bamas fantu neyin. Bira hamu qodar arar o havale me ekip amir arar. Bira pe wa stranik de joş bu. Hem pek xoş bu. Xatirete mala da var.
0: Serçava keki Amer Faruk Jivir haya qızı Qızıl Tepe qazı Qoserê Qosara rengin tırlarmene em bejin. Gudan aziz mesaj ekedin em juara bukhunin. Selam aleyküm, aleyküm selam. Sabah ab khair kutiye. Beşana ve serhe be la anta be le nizi be de girtige ha tipa teye de apye min Mahmud Doruk heye jüvi u havalen virra Aynur Doğan eskeçim. Püşkere maha kutiye. Braziye vi Samet Doruk kutiye. U jihaman mali mesaj ekedin jihatiye. Ve cari kutiye ku selam aleyküm ve anta be zeliha Doruk ve aleyküm selam serçava. Le nizi be de tipa teye de kulfetye min hevjine min Mahmud Doruk heye. Jira Jovan Hajo, strana ke viam lekhin khush ke mave se belekh sush kha Samet yek adam khost jibo Braziyevi Mahmud Doruk shi gutiye Muhammad Doruk am slava de shinen khode havale hamuyan be jibo tangay khalas ke slav u res khode be khir khoshi daste va begina havdu hamu girtyan hamu insan tangay de jibo tangay dar kha khalas be ke u har u hak ke mini farzanda tekin mesaj ek shandiye ka uchi de beje
2: سر کار دو شغلن داخوازیم مشته جو کلاما رودر قردی یه مو کلیباویان نو جو مرا لیخی همی باش به شغلن جو بنا ده چالشان ترده کدی تا او گلی کل برا بی
0: خود قوته بده خود حوال پیو باسکه و بکه که فرزنده ستانی که نو درد کهوین پیشتی زمانه که دین به سر رادیوه لور کانالا مجلوک رادیو تکنیک رادیو او یه اینترنت نه وکه این رادیو هنگ کدین لدن رد پار زونی نکاتی را هم بیشن دشته کی کو کیفا انسان نه به هیتون وانگش کا کنترل کرد باشه تینن اما شونا به جبو گرتیان او جبو همو خبات کردن ستانه که جوش لخن آینور دوغان اسکچ